0: Die Nachrichten auf Latein von Bremen 2 und MDR Kultur. Es ist 0 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu den Latein-Nachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salveros jubioat undius latinos unda radiopunica Bremen 2 missus. Singulis mincibus lingua latina vos certiores faciemus de rebus per septimanas priores factis. Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Aestus Germaniam amplectitur. Tesserae aquarum fluviorum Germaniae mens Augusto tam humiles depressae sunt und naves distinctum minus honorum tolerent vel vehere disinerent. A tempus interdictio ne plaustra diebus festis honora ferrent sublata est, ut partis mercaturae e navibus ad plaustra in viis flectrentur. Unda prima aestus mens junio facta secundum rationem collegii peritorum numine prognos economiae germanicae impensae 6 miliardorum et ter milies centena milia eurunum saltem impositae sunt. Et institores de damnis aestu magno praecipue in oppidis factis conqueruntur. Emptores a partibus interioribus oppidorum caloratis distant. Controversia de pensione plena habita. Bremae. Andreas Provenschulter, praefectus urbis bremensis, factiones democratarum socialium, porrupuscit ut operariis post quadraginta quinquannus assecurationis pensio plena exsolvatur. Bovenschulte qui nunc munere praesidis consilii federalis Germaniae fungitur, etiam exposuit nullum ad hoc rei publicae consilium leges propositum esse. Eius consilii leges fundamento in processu parlamentarius singulas quaestiones denuo accoratius disputandas esse. Etiam pluris politici politicae quae factionis Christianorum democraticarum huic ordinationi se opposuerunt, inter quos praesidis administrorum Saxoniae, Saxoniae et Anhaltinae, Thuringiae. Defectio solis perfecta. Solis defectio perfecta pridie idus Augustas homines in Europa versantes in admirationem vertit. Circa horam undecimam in Siberia

0: Ja septentrionali coepit. Tum umbra lunae obscurissima arcuatim secundum Groenlandiam et Islandiam itinere progressa in Hispaniam incubuit. Pro loci cuiusque statione obscuratio perfecta inter triginta ferri secunda et duo prope minuta permanebat. Inusitato illo caelesti miraculo effectum est, ut per multi homines itinera facerent. Centena milia enim hominum ex Hispania finitimisque terris profecti sunt, ut in eam regionem tricenta milia passum latam venirent, quae a Gallaecia usquat insulas Balearis pertinebat, ubi discus solis a luna omnino occultabatur. Celebritas musicales bremensis coepta. Bremae. Celebritas musicales bremensis 37. Medio mensa Augusto musica nocturna magna canta circa forum vetus bremense coeptest. Illa celebritat musicali omnino quadraginta quinque concentus usque ad predie nona septembris bremae et in regione inter septentriones et occasum solis spectante praeventur. Inter quos incepta tam ambitiosa habentur ut series operum Ludovici Beethoveni, compositores, bremae canta. Grex quatuor symphonia curum franco-gallorum, numine quatuor eben, et es lingua latina quadriginium eburatum, canendum omnia sedicem quadriginia opera ad instrumenta cordopona adiuvit. Et ceteri homines praeclari cultus musicae classicae se tulerunt, inter quos habentur Rolandus Williasson, cantor tenores, et Theodorus Corensis et Simon Rettel, equis conductores. Gratias vobis diligenta audientibus, ago. Ceterum nunt ii latini adscripti in pagina bremen2.de in veniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nunti Latini. Gute Nacht.
1: Die Nacht auf Bremen 2 und MDR Kultur.